Oh mama yo yo, gore gore. Oh mama yo yo, ye ye de gore. Oye ma, oye le o, oye ma, oye le le o, oye le, oye le o, oye le. Agora dia, agora dia, agora dia, agora dia.